0: P6-rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det er den aller beste rockekanalen.
2: P6-rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: P3-klassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: teite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål, og så langt denne uka her, så det Aurora fra Eidsvoll som leder. Ikke så rart, det bare hun som har vært med. Hun svarte på 10 spørsmål i går. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Jeg

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hei og god morgen, Aslak.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Går det bra med deg?
3: Ja.
2: Vi skal ikke bare finne om det går bra, men også hva du driver med.
1: Gjett jobben.
4: Ok, Aslak, det vi vet om deg at du 24 år, du bor i Åseral i Agder, og du glad i jakt, fiske og snøskuter. Stemmer det?
3: Ja,
4: nå det sånn at vi skal stille deg to spørsmål, og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du en slant med penger. Jeg tror jeg starter i dag, jeg. Jeg lurer på, dusjer du før eller etter jobb, Aslak?
3: Etter jobb.
4: Dusjer etter jobb?
2: Ja, og det svaret kom kontant.
4: Det betyr, Kjetil, at da føler jeg at man jobber med noe hvor man blir skitten i løpet av jobbdagen.
2: Ikke sant. Hvis du skal i mange møter, så det jo dusj før jobb, og hvis du blir møkkete, så blir det jo dusj etterpå.
4: For vi som sier i radiostudio, jeg dusjer alltid på morgenen på en måte, men Aslak da kan jo hende han jobber ute med noe dyr, eller kanskje ute med noen maskiner, eller kanskje med noe rør, eller ok, du får snevre inn.
2: Jeg lurer på om det neste spørsmålet. Jobber du med dyr?
3: Nei.
4: Ikke dyr, ok, det bonde og sånn av.
2: Jeg tror, siden jeg har drevet og pustet opp dette badet, og jobbet med rør, og da har det alltid vært behov for å dusje etterpå.
4: Ja, så du føler alltid det. At det er rørlegger?
2: Jeg føler at rørlegger trenger en dusj. Mange rørlegger trenger en dusj etterpå.
4: Ja, for jeg føler på en måte at kanskje Aslak er mer sånn bilorientert og noen mekaniker, for de er jo de som blir mest grisete på hendene, er jo mekanikere. Vi kan gå for din, altså.
2: Vi prøver. Aslak, er du rørlegger?
3: Nei, det jeg ikke.
4: Aslak, hva det du jobber med?
3: Jeg tømrer.
4: Tømrer?
2: Jeg tømrer.
4: Ja, vi jo i riktig landskap her.
3: Ja, det greien her.
2: Hva det beste med å være tømrer?
3: Nei, du skaper jo noe da. Du bygger jo noe du ser i mange år frem i tid.
2: Hva skal du bygge i dag?
3: Nei, i dag poser jeg opp en leilighet, et gammelt hus. Så i dag skal jeg montere køkken og...
4: Vet du hva, Aslak, du har et godt poeng der. Jeg har noen venner som tømrere, og så har de bygd terrasser til folk og sånn, og så kjører de forbi 10 år senere og er sånn, den bygde jeg. Er det litt sånn for deg også, eller?
3: Stemmer det. Hvis jeg har med noen i bilen, så er det, ja, du ser den. Det bygde jeg. Det høres det, det var meg.
4: Det er så bra, skal man på date med Aslak, kan du bare kjøre folk rundt og vise alt du har lagd.
3: Stemmer det.
4: Ja, det er veldig bra det.
2: Du må ha en nydelig dag på jobbet, Aslak.
3: Takk.
2: Det er hyggelig å prate med deg.
3: Ja,
2: det er det. Og så legger vi på til i morgen. Da kan du vinne 3500 kroner.
4: Ja, da kan du vinne 3000 kroner.
2: Legger vi på til i morgen. Da kan du vinne 3000 kroner.
4: Meld deg på nå for å være med. Kode morgen og vandre til nummer 9.

0: rockeklassikerne på P6. Vi skal innom både den aller første lønna jobben til vokalisten i Iron Maiden, Bruce Dickinson, og så skal vi innom Beatles i Dagen i Rock i dag. For det så har jeg Iggy Pop til deg, Real Wild Child på P6 Rock etter dette.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei sjef, supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene, det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for, måtte, det er bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det er bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo.
5: Nei, men hallo.
4: Nei.
5: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Morten?
7: Ja?
6: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
13: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å kunne være. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: tilbake.
1: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
2: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette

0: de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: DumDum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: classics rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: P6 Rocks rockerebus.
1: To måneders via Play abonnement eller en P6 t-skjorte kan bli resultatet av rockerebusen. Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en SMS. Kodord P6 til 1904. Så skal du få et hint. I dag skal vi til et navn, en mann vi gjerne skulle ha feiret i dag. Og her er rebusen.

0: jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det spikken av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
3: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
4: Åh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: wow. Ja, når er neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den

0: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.